0: Chváľen Isus i Maria. Drahá bratia i sestry, od srdca vás pozdravľa na početku večerašných molitvenov programa. Srdačan pozdrav upučujem i svim župljanima župe Međugorje i hodočasnicima koji su pristigli iz raznih krajeva svijeta. Pozdravljam i sve vas koji ste s nama u molitvenom zajedništvu putem radiopostaje Mir Međugorje. Molimo i večeras zagovor naše nebeske majke, Gospe od anđela, za sve mlade koji se ovih dana nalaze u Međugorju. Ovu molitvu prikazujemo i za sve naše obitelji, za crkvu, za nova duhovna zvanja, za mir u svijetu, za sve hodočasnike, stare i bolesne i sve one koji su se preporučili u naše molitve. Razmatrat ćemo radosna i žalosna otajstva Gospine krunice. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerovanje, kredo, vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega. Od onu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku,
0: općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.